Saur teh Lia, Kang Apin, hayang pangmuterkeun 37B cenah. Saur Mancuk, Kang Memet, pokona 37B weh cenah. Hayang pangmuterkeun kada Omar Karati bra monok cenah saur Mancuk. Mohon mangga siap lah. Ngatunya ngakeun langsung ah. Kang Mancuk.

0: Mangga nyangakeun
1: ka Maminun Mancuk. Maminun Mancuk kayaknya. Tilil langsung ah kanggo ka ieu. Kanggo ka maca. Maca sareng Pak Uca hayang tilil sareng mangga nyangakeun. Tilil engkong-engkogan bae teh nya. Sok ah lajeng ah.

Aduh, mangga nyangakeun Kang Mumu. Ya teh tadi Andin uye duka saanya nyongkeun ngantosan cenah. Aya lagu ngantosan Kang Apinya tadi teh hilap deui simkuring ngajangakeun ah. Nu rumaos tadi nyongkeun lagu ngantosan mangga nyangakeun.